0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: i ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Love is in the air, Teddy Radio 12.47 upravo na našem časovniku.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Ako ste ispratili mundijal, znate da imamo prve četvrtfinaliste na mundijalu za prolazak među četiri najbolje ekipe na svetu. Francuzi igraju s Marokom, Norvežani sa Engleskom. Još danas i sutra i saznaćemo ko je s kim igra četvrtfinale. Večeras imamo specijalnu poslasticu, a to su Španci i Portugalci.
1: TDI Radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2 minuta do 5 popodne, 6. jul danas i sezone putovanja. Panas iz Automoto Saveza podsjećaju da na put krenemo odmorni

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
0: kolor. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Dva minuta do šest, dobar dan.

0: Ovo je
1: Dedi Radio
2: Party Time.
3: Pozdrav, braćo i sestre, jesmo li preživjeli vikend i došli čitavi na posao ili smo u fazonu, kolega, tiše, kucaj po tastaturi, jer koja god da je šema, sad ćemo malo uz Party Time na Dedi Radio da se dignemo. Bađa sa vama sve do desetke,

Doo-doo. Sombr, pokidao sa 12 to 12, bukvalno nerealno ljudi prekoliko je ova pesma izašla, znači sigurno ima već godinu dana okruglo, a mi i dalje slušamo kao da je najnovija stvar na svim mogućim stanicama. Mada, također je još jedna koju ne odbijamo, što više mnogo dobro nas natera na dobru blicu i dobro plesanje je Belly Dancer.